kukata kwa mtindo kunime yomure mbesa. Kono kurunda. Okurunde nkoko, embuzi, sako na ntezorulio. Okurime mwanyi. Kokowa, sako na kukata kwa mtindo. Ukutani kani sabirizo kumata, paka kusawa kuminemu. Nga tuso mabusomi. Tu ingini na mituwale birizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukulisabushuni ya Pearl of Africa Radio. Oba, kwa AK Slim Key Book Center. Oba, ngoita kusimu. Note musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Owa kituwa, ship with us. Banachi nkumu kuchile mali ukuve China. TV1, Woman Movement Events. Imu noti musambu. Akumusi winda. Halo FM. Ikura diyo muntu wabulijo. Gano, gemuli mbufunze kupal FM.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wabarakuwa kumina kumukuto. Chikuma msamu katunya za muenda pale FM. Ekula eri mtu wabulijo. Kuli sami program ya Inside Story. No mkugu lukungu no. Atela wentu ne kwa niliza mu program ya News Hour. Gaba maulide okuva mtu nazegu angeze nja ulo. Aba sasa wangejibatu se okusobulate okututu sako vichi evigenda mwamaso. Atuwela vila programu inibira uri wa mande, mpaka unakulubara kutano kufira dala kusawa mkaga, mpaka sawa msambu. Nza kuzumu shatra okuva mchitongu lechibi maulide. Nakuzuma ziri avili mumu inda, lunakura kubiri umwezi kwa septemba mwaka pili avili mumu kaga, oebulo lunakulumuroka lunakurencha na umwezi kwa septemba na kuguverenga te guguwako. Kalenda ya Uislamu azidi na kuzo mwezi 18 mwezi wa Rabiul Athan mwaka 2018. Gowe na yakedenga te ochali mulamu bulungi webaza Katonda olw'ekirabo kyakya kuwadde okubeera nga ochali omu kwabo abakyasimye okubeera nga bakyali ku nsi kuno. Abalina abalwadde tusaba Allah abawe shifa abasuuse abawo obulamu obulungi ate mu abafiiriddwako abantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah yagaba era mu ngeri emu bw'atyo yajyawo, so twongera okusabira abantu baffe abatuvudde ku maaso. Allah basonyiwe bana be baakolanga bakyali balamu. Abatuuse ku masanyu ag'enjawulo tugamba nti muyogeyoge bannaffe tusanyukira wamu n'obwakabaka oba obukama bw'ettooro. Nakora rero lunaku mulindwa bagenda kuba te we batyo nga abatuuza omukama omujja aba omukama omujja ku ntebe ngono Edward Lukiri Nyabongo asokera ddala era ng'omukolo gutambulira ddala maaso oguli wali eri mu Karozeka Palace. Olunaku lwaleero watu wagenda kuba te nga tuuzibwa emikolo gyatandise mu kiro ekikesezo.

Kuchikumi, mumu samba katanyozi muenda Parva Africa Radio, ekule rio montu wabrijo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mwebali nyo, mwebali de dala, mwenaba genzo maso nukubida nti mutuwe gata kukudachi kazino. Omusa mwezi mazo kubida nti zao kana kusawa muenda, ezore gurorona korwari no. Kwa niliza nyo, njini dala, amu program mpuli deka menya. Ogena maso nukubida nti tuwe tegereze, mtuwa vigena maso nukubida nti bitambulo kwe tolola ensi yona. Okubira ddala mu kibuga Kampala kutalaga semazinga Afrika yena.

0: Islamic Book Center. Sina chindi, ngulita kunoti musamfu tano bili. Kumi neemu, kumi, kumi na bili. Fungi za...
1: Piero yu.
2: Omanye nzirugaze.
1: Nzirugaze.
2: Hmm.
1: Yento nyeze.
2: Nzirugaze. Nzirugaze soro kubira kumufakedo. Soro kubira kumutigwana.
1: Eh.
2: Ate bila ya chila gala kabika singi nukusingo mutiogo. Na hivyo la nimi la nilajayo. Se parasitic organism.
1: Eh?
2: Ibira nga bila bonora ba... Bwoso bwo kubira ninsekere.
1: Hmm.
2: Kugwe kweria. Njoka yenyini.
1: Hmm.
2: Nyenga tisabula ku kuta nyini iyo.
1: Chicho ya galo kuja yo, Dr. Lume.
2: Teri ucho gamba. Tebakulimba. NRM yegezako okumira amayembe.
1: Hmm.
2: Inenvi. NRM imerechi walata. Katiwe imerechi walata. Bwomira gwe chiwala atavofu sewa njaulo. Iroba gwe yegwe. Obwa katiruwa. Obwa NRM. Okusobolo kubuza abuzaba na Uganda. Ntualuwe bie njaulo bibaleta.
1: Mm-hmm.
2: So outfit tetukanga. Fetula vanga omuntu alino mpira nga yeri inga ringa na guo. Tetunutunuli la bodeno nga janyenya. Tutunuli ya mpira gwenyini.
1: Mm-hmm.
2: So alino mpira ye President Museveni. Irago tutunuli la. So si... Mutabaniwe. Tetumutunulira. Kubango uyava agezako kutubu zaabuza. Onu nanyini mpia kwa tutunulira. Uwo kubiri alinu mpia ye mganda wa Mwami Museveni. Jenu sali msale. Mweso wolo kubira wane mbuhusa amaso. Katiboba kwa lakantu kawe. Kutubu zaabuza. Katieno mutabani wawe. Kupata deo kugenanga yeri ingalinga no mpira. Uluwozenti kugenze ilio maantari reyo. Nemu Museveni, nemu ganda wa Jeno Salim Salim bebali na obuyinza. Bebali na obuyinza. Tiba kulimba, tewali omulala. Era weba tuweba buwea gariza.
1: Oh, nonga tulaba asala wonyo.
2: Wa, taina vya asala wukujia konga biwa vya asali duwa walala. Biwa vya asali duwa walala. Kwa kati chichichi ya liasa zeo.
1: Tewauli denebi la gilovi ya umanyiji ya ulusa bwaba wakusala wasinzi la kumukutugwe.
2: Na kolaji, na gamba wagundi itino temugenda butuloki.
1: Eee.
2: Ile ili ya bagamba, tebagenda. Kasoro ya yumazemu amani. Na hivyo, vyo neba vikula, just kusanyu samuntu, alime kuva mumbera kulala muka.
1: Hmm.
2: Nenga kasoro gumanyi isi musiru. Nesi inga nabade ya techo sana chikozi. Kupanga ya isiza mpreze Museveni amazo.
1: Ani ya isiza mwamazo?
2: Kasoro.
1: Okwe tonda?
2: Hii. Appointing authority ya President Museveni. Ye ya muo bukuru. Haruna kasoro ye. Ye ya muo bukuru. Wa Minister of Foreign Affairs. CCDF.
1: Katijeno wabagama anti. Bwemba mwaga lukuda mwagende buwehu. Musokenga wange.
2: Nani ya mulimba? Ukusinzira kutekaji.
1: Oli CDF?
2: CDF akolaji. So mama teka agateka u CDF. CDF akolaji mu Foreign Affairs. Yogela yo gundi indala. Agamini Minister wa Health. Tuja kukirizu wagena World Health Organization. Kuja kumonda biotia. Nkoko ya vila nga nolu wonzi ede nkoke mpangi, nolu wonzi. Ulumi ufira ya tisa tisa. Nsoro zona. Ntia yocha.
1: Yes.
2: Ngeja area nsoro nizi bimisina. Siteka kemi, sende kakukua tonde kanyumu. Okutuka wakaima, kwa laba nkoko ya vase, negindo kwa takulu wonzi kwa tungaru nyogoga.
1: Dr. Lumi.
2: Mkule mbeze wa maje CDF, tumwe chitibwa. Okusobola okulembera eggye lya Uganda nga bwe bamuwa. Naye si kulembera Uganda. Uganda erina omukulembeze eyalondebwa kitaawe General Yoweri Kaguta Museveni. Era yawa ministries. Bano bakola mirimu gya President Museveni.
1: Nanti nti ono naye asala.

0: Yino, your program, the bandit desk, the bandit desk, Emeza Yabakuku.
1: All right, kumukutu kwa chikumi msamu katoenzo mwenda po Overflow Radio. Chukula msako mna Uganda, nechi na msasinga vyo na, echasa mwareikumu, wala kutuvdha wiparakatu huu. Nitukwe baza, ajotu siza ko ingano echo chuna kuno. Ula yuna kuno wakubili, enda kuse nizema kumi abili muenda, mwezi kwa muenda, kumi bili, makumi abili mumu kaga. Gwe mwa kanze, ayifani muli inda kuna timu enene, ya Pari FM Sports Team, kasasua saa watano. Tuwa tuingila nukuma tukua chisinga, kuwa kwa musika, ABM zanyo. Kukosu wane waka, tege za muda mkwa ngele Uganda, kukarua Afrika, aliku sana wali kukarua Ulaya. Mwilingono kumanga tutambula, paka saa zigena kupenda mkaza. Nsoga nyingi, omuli yao, zetuge nukumanga tukona kuna kuna Ulwarelu, na dara iza national team ya Gwanga, ilia Uganda. Kari, kansoke mbawe unaisi ababuze kone Luwama, atetu venga tutandikirao.
2: Anam, kuchikumi, mumsa katonyeze mwenda, Pale FM, kula ya muntu wa ulijo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Siyo tiyo, ndoza kakuba, okafunye vulo unji nyo kuba, mwitundu vya guange vya enja ulo. Alhamdulillah, asodo kubanga atetufuna kukakuba. Bila yu wude unakorua lero, ibadde wetu wetu, ndoza mganda, mtufa jita ya chini kagube. Kakuba kato nye akasana leo tetukala vieko yonna abiyengela bia Allah kale yonna josinzo kubanga ate ouliliza sawa zinongabu lijo tanu paka mkage ba program the pandesk vya mizanyo babu gudu anumugwanga ya feria Uganda kulukalo wa Afrika sakone ebula ya ansonga nyingi zetugendo kubanga ate tukona po church nechoru walero mawile tuchimanyuguri njitimuagafu nye aga national team ya febe yakoze. Alhamdulillah, asako na maula malila manji nyo, Manchester City, yevya yovivi, nyo njini dala, sao yona mbele inzo kubanga ate, jita wukira, misango, jia vikano nojaji semu vi, joo kubanti, ovori yawa ina insonga, ze ya kumpanya. Muganda wange, Chicken Nation, au evujuko Chicken Nation, wabale kubanga ate woli sakono kuuliriza ate da nimiri mujeba lesebo ejo kubanga ate kwasaganya mimuje eje nkoko kwaluza bichibi chibonna wabale kubanga ate ojikwasaganya bulungi sakono kubanga ate oche kumide ku Pal FM kula eriyo muntu wa bulijjo erinya ze sekaiba na isukwa timu nene ya the pand desk Sheikh Luwama deyo nyumide rwakubanga wina
3: Agwetu tiyo kati kweja kudahu nga evitwe vitwe vitambula
2: mwendo ganti nino so, imu wa miaka nga kumina musa ambu
3: miaka nyonga ndo kusala
2: osaze
3: naese singa yivani kuwanga mbamu itangula mbakula chi kukutu kwa chiku musambu katazine mwenda paru Africa Radio Albama sini ya gegange kwa timu ya Passport Team abotyo atwatu ingideo mkande kano okulaba nga insonga zonna vye mzanyunga sodo kwa andi vitambulu na kuluwa lero tuiwa tu sako msulo kumela nti tumanya butia mwigeno kumela nti vitambula saidi zonna ku mkutu guno kwa chumu msambu kato nizo mwenda kwa Africa Radio Albama sini ya gegange kwa timu ya Passport Team ndenga tekao kwa hili runi gagamba fenga mani yu mikopo vya mani siti letu vya taga sumanyo wa atinde kwa mbala mudari wa chichine inga achikonyeko saidi yao sati ni Premier League ndoze insonge yu jikonyeko huna Premier League unakuruwa lele vudeyo nikakasanti munangi mani siti wajika mvijuki kila nti koti ya kagusi ya kajisi ingi sema vika kuwali koti ya vayo Neji singi Samani City Arekati ne Premier League na yo Rumiye
2: Muganda wange Humayi divadia jusa Bari Safaris Akutumide Wamusaja wa mani yomu Kupasi nzo kubanga basa nyukire nso ngeyo Ngame ntiru Kwa mamunda vile Mamita Humayi dikwali Chumiche nechi gena masa achigubela
3: Kale Humayi Tujia kubela ntuku watagana Nga tugena masa wetio pola pola